0: Bala. Nyekirala tojana sulumuchu. Tari gongdola kimchi songdu zhuadi cham kirang ge jin. Sima do nga zu hongji kimchi so zhe kuil chui ma ji. Ma xin nga zu sui bei kimchi jin yi le yo ma ji. Yin liang nga zu kimchi bu zhe la ding zu xin bu yu.
1: Nga zu zong bei jia ba da jian kimchi la ding zu xin bu du. Di tian ne rang ge char gui mi xie yu bu chu gu li. Di tian ne ding du xun ni luo gu guang tu hu ji. Ge tu du nye ki ru zong xi xie xiao. Ruo bu xi ruo. Nga zu chong jia di ku ku jin mian bu xie ruo xi lu.
0: Kesi tari gu songdu na ding zu yao chu ni. Ngāk tō mōngkū chābī nā, jī mā ngā tō kōnsu tā nyam lē chēn nā kachē tō.
1: Chū tī yāk tō, ngā tō kōnsu sō chē mīng wā rō tō kō chēn tā khu rō.
0: Rī.
1: Tī sāng bō shō rō chā chā yōng rī.
0: Yā mē nā, tā rī ngā nā yīm tō tē tō, tōng kē chē chū rī.
1: Tā ngā tō kō chōng chō sōng sā, mōngkū tō lā khā tāng kū tō, rāng yō ngā chōng mē. Mā sē rāng chā kō chīng yā rō, rāng chīn kō chō bō rī.
2: Chō xiā bǎo, ngā rā yīm tō chū yī.
1: 爸爸让给钱呢不了我来个车主给你的嗯呀我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 天文呢他妈天要丢水要嘛是。他的丢水有点呢。天要女不丢要嘛是。但这么着弄些天亏起去了。杨瑞生也得常常写头着鱼了没呢。可是写摩托鱼呢。啊。天文有常常啊。他爹常常爸爸起来他心大是。我来写摩托鱼呢。我最能捏不得。
3: 也忙做的恰巧着。巴拉，阿姆拉，巴拉，西，俺躺下。巴拉，俺躺下，俺躺下姐，俺躺下阿姆拉。
2: 卡了躺下。俺躺下了跪下。你躺着了跪下，哎，那个爸爸。
1: 走走的这马继续，托你们心的。
3: 你说这物质是我东西，既然录制我去修了，马赛，我修录制我去修了，修理。让给他的卡写吧，养家学的。既然录制我拿着，马赛，我修录制我拿着修理。
2: 那个爸爸，我去，那个爸爸，我肚子，我肚子去，我的那卡出血，好急。
1: 巴拉，你告诉我，我也不记得，熊也看得多。那，你让新人送酒去投诉。爷爷，爷爷，让他的搞不起不定的团队。 我让这次心这多，不，冷不丁干干吧，来了不要嘛的，可是看了广东大，你长不下有谁，我心这继续的让给恐怖经验级的没心吧，广东那啥么个生意，干脆的这些呢，我是养仓个当出了有谁，把别心别给这心不消啊。 巴拉，既然在送什么，你送下雨？不，就是的。你落就这大雨，就是点不修主意，落地给哪了？你让给这样让不就？ 这里年底这一，今晚上该退休都是待不到，听我常常去女院，爸爸的车不去。
3: 리쿠 짐쇼아
4: 레스

0: Gelag zhuwa, chusu kyun dungmi?
1: Da jin jiba.
2: Dedua, ki ni gung ge ti ki mi dang zha. Mi ui ma bu nga ra la chu. Ki ni da ki su ke di yo na ya. Mi ui nga ra la chu.
3: いないいないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。いないいない。い
2: 게라 주야 파샤 레어티브자 체고삼네 민지 이르삼제 주니르 마리
1: 보시 주저 텐도 제시 소만나 레치위베
2: 주유 야오라스도
4: 야야 하루여제 장타드 겐고라나 마시 쇼세 송가나 고규 대체 듄럼 하루여제
1: 암솔라 투제만나다 보시 주저 지기샤조유자 야면나 따뜻히 차가치나
2: 마레급도 마레싱그유 밀벨레세제 레어체야도 척하러래 마친듬도 어찌 아자조라 피베
5: 어찌
6: 어찌 피베
7: 아자조라
3: 이제 란데데유 신자 칭아킨조 드마 탕예스제 키이다
6: 아자조라
3: 타체나
6: 예 수빈다 도스네 추제테아
2: 레레 수다다 녀토가 친구
1: 엄마 슈다
6: 데스 데스다
1: 하루메 피자 쿠레카요시
6: 어, 가부충에 정우민조
3: 차비니 차비니
7: 아자조라 청수 털털태기
6: 퇴수조 겨울라 로조바 미육스리샤 보고 챔부딘제 차네 너니 개베 나와민두
3: 미육스지라 안주시다 롱업주유 차도와
7: 아지 암라니 로사지다 아자조라 퇴긴대 폐하광부조부 콩로도 내 장제 머슈다 나와 기부딘제 손드 대아 대샤오 로니스도 조조 포모 왕祖先다 부조루파르샤 데모디 챔부시엽자 옌롭저게 챔부시엽스도스아 마땅이 되기 마땅이 되기
1: 시친치 장게 겐주부사스고스바
7: 타그지 타그지
1: 신용아 도치 제일 조춘생다 아자동메이 도주유도치를 나스님보다가죠 니에진다 퇴초
7: 영아 영아
3: 네
7: 하전 침내빈다
1: 띵고쇼
2: 신진
7: 어
2: 랑게 단드스야 롭저디 푸레 포무레아
7: 보이입니다 포무이바 케 가져와제
8: 케 요거쇼
2: 뜨다 계실로조 범인이나 하잉은이게 숨겨 보니세 계실로조 부인이나 언니친의 카경구조 말베
7: 응 내가 가져와제
2: 랑게 채나
9: 책동 국계 국주 담배 롱고로 로든 등 쇼핑기 상하이라 지사 퇴진 당원탄 대진 시심난데 유르주 고이 고르창 체시베 눈슈르 신내 콩기 시간 링부터 치다 추비
10: 上海以普通三比七八年上海藏也团大母音不堂普通三比七八年日居苏苏木堂日居不比给偏见了规矩切土别天里给用个团大日节送不得哦钱呐我让这些日中的地国主音的陆地国平给你要送些哪个用啊你也钱呐普通三比七八年
9: 记得参叙事的下生病他的婆媳了你做土别干了参个啥小的掌柜婆就普通了新个的啥都会看掉的怎么你托掌柜婆这边冲击情报电影了小银行了出去对不起他吃掉的现在上海派给单位呢你也了普通家给单位主人找那个松懈那不得我没对买天然给 담시에도 마비 콘라 사정을라 독심능유 연합면나 기란게 오네 부동게 내당 근제 임에 규모 능유 아유 부동게 내당 오마디 가사칼을 신게 칸디아리 부시다 두루비이나 남세 개발 교제 멍식 교부시라 요르다 사르비 최고 총라 댄댄 우고리 예 주진 找라 근지 쉬야지 부동 사르비 제바 조성 가주제 당과 친절
10: 개슈라 감미디 원에 네 키우스노스